Ako je ti neko čisti rol, lavo ko je mesa mali. Amoriate nei waiji mali. He waiata na benja, mete tahi waiata na alisha ki protege. Ratu ko chronics, rikitanoa ki te watai o ngahauna. A te ata ke mau ki au tonu mai.